sjö, öðruvísi útvarp.

ert að hlusta á X 977 X 977

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Hallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
3: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: sjö. Öðruvísi útvarp.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: ásamt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á okki.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
3: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl kynna 20 ára afmælishátíð Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó
4: Scary Movie, komin í bíó
5: He stabbed her! My pronouns are they them He stabbed her!

0: 60% afslætti 4. til 8. júní. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
3: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
0: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
4: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Exið. Öðruvísi útvarp.

0: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
5: Tudor. Dömuúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
7: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.

Stendors mættur hér í Fiskabúr X 977 fimmtudaginn 4. júní. Fimmtudagurinn 4. júní er náttúrulega dagsetning sem ég hef talað mikið hérna. Í rauninu bara síðastliði ár. Þetta er dagurinn þar sem ég sátt hann Metal Festival byrjar. Og þetta byrjar bara með trukki klukkan 4 og stendur alveg bara fram að aðfaranótt sunnudags. Það fara allir heim á sunnudegi bara, vinna á mánudegi. Og ég mun nú eflaust eitthvað hringja vestur hérna eftir klukkan 10. Og svo er það annað. Fyrir eitthvað sem komast ekki vestur. Það var Icelandic Tattoo Convention og það lánum við sko að símkjöru hérna að það myndi kvik nýði í gær sko. Þegar ég, já, opnaði fyrir línur því undir, já, voru tvö arbönd á Icelandic Tattoo Convention í gamla bíói. Það byrjar á föstudaginn, klukkan 2. Og ætli ég svona eftir klukkan 9, ætli ég byrja ekki svona að gefa tvö pör, já, hverjum klukkutíma til klukkan 12. En við tökum náttúrulega alltaf fasta liðið eins og venjulega hérna til að byrja með. Og við byrjum með þetta að segja rann á þrennunni. Hún er fresh, happy og max. Og ég ætla að byrja þetta á sko upprunalegu og gömlu lagi. Biggie mjög samtidig þetta lag fyrir löngu síðan gaf það út hvort að hér Biggital þegar hann gaf það út fyrst. En jú, Biggital. Svo kom það út í fyrra og alveg sló í gegn hérna á stöðinni og þetta er íslenska lagið í Serrano þrenninni. Þetta er bandala, döðra, dúfna, byggjumaus og memmarandi með.

Byggjum aðeins og maður bandalag Dauður að dúfna Íslenska lagið í Serrano þrænunni Við förum í það erlenda og það er náttúrulega svo svakalegur gýr Fyrir já, bæði sátunni og já, ráðstöfnunni í gamla bíóinu Tattu ráðstöfnunni Ég má eiginlega ekki byrja þetta bara einhvern veginn á bara, Erlenda lagið sé bara Metallica og svo það bara keri allt í botn já, Til klukkan 12, það er dálítið erfitt Þannig að þetta nú svona kannski aðeins rólegri nótunum til að byrja með, en treysti mér. Það verið keirt upp tempóðu hérna síðar í þættinu. Þetta er The Cure, kannist nú við kauða, Maybe Someday.

meistari Árni Vír, eins og ég kalla hann stundum. Once a Week, þetta er nýja stöfið frá honum. Og þá erum komið að það er að átróð sem að hann að klippa þetta mögulega í burt. Nei, það er búið, það er búið. Herri, þá ætlum ég að renna yfir daginn í dag.

dagurinn í dag Það er þessi, marg umtalaði 4. júni sem er 150. dagur ársins samkvæmt því gregorísk en það var á þessum degi 1832 Tveir Íslendingar voru skipaðir fulltrúar á þing Eidana en það voru íbúar eiga sem heyriðu undir Danmörku Fyrstu fulltrúar Íslands voru þeir Finnur Magnússon prófessor og svo var þessi Lorentz Angel Krieger stift amtmaður það svaka íslenskur sá Harry Ford pröfu kyrir fyrsta bílinn sem hann hannaði þetta var jafnframt fyrsti bílinn sem hann kyrði þetta var 1896 hvað hefur meira þetta 1944 Hornsteinn var lagður að stýrimannaskólanum í Reykjavík Skólinn var tekinn í notkun í október 1945 Tonga Eiríki í Eyjálf hlaut sjálfstæði frá Bretlandi Það var þessum degi 1970 Fyllt í gangi þarna Samstaða Man yfir bara segur í þingkostingum í Póllandi Þetta var 1989 Fjölskyld á hústyrkarinn Tók til starfa í Reykjavík á þessum degi 1993 Já, við erum bara að fara í afmælisbötin núna Lukas Podolski hann á afmæli dag fættur á þessum degi hvenær var það, 85 fleiri, já, Angelina Jolie hún fættur þessum degi 75 ef við kíkja á fjesbókina þá sé hérna Úlfur Alexander Einarsson Forsbrakki, já til dæmis, hljónsveitarinnar Oyama Mögulega spilaði nú eitt með þeim hérna á eftir fleiri Kolbrún Birna Hallgríms Backmann á afmæli í dag En sko, ég ætlaði að reyna að halda þessu róluðu En þá er það búið Því að það var á þessum degi 94 á hljónsveitin Ham Ég ætla fræga að loka tónleika á túlinu undir yfirskriftinni Ham lengi lifi Þetta er senitíð

það er sturta frá spásin hérna í lokinu á þessu lagi, Kröts. En færum okkur þá yfir, ég svona eiginlega palja að rýbranda ekkert það sturluðu staðreyndina yfir í bara staðreyndin. Meirum það mögulega síðar. En ekkert það sturluðu staðreynd Angelina Jolie er svo, hún var nafnilega ammæli í dag, eins og ég kom inn á hann. Og ekkert það sturluðu staðreynd hann er svo, hún menntaður og löggiltur útfararstjóri, funeral director. Er það langt nám? Ég ætla að lega mér að efast það. En já, þetta var já, ekkert það sturlu staðreynd. Ég lofaði að spila hérna hljómsveitina á Eyama á það. Já, annað afmælisbátt, Úlfur á afmæli í dag.

0: Þetta er Exið 977.
1: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr.
2: Scary Movie. Komin í bíó.
3: He stabbed her. My pronouns are they them. He stabbed them.
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
5: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565 46 46 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Bóli áfengislaus og netto kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is

Paper Sisters, Eyþór Ingi og Pípunum, guttinn á gítarnum, á trommanum. Það er einmitt maðurinn sem er líka að tromma. Með hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla, vaffpallar.is. Það er náttúrulega Jómbi. Bara í pólispilu á sátunni 2024, það var alveg gigg. Get ég sagt ykkur, þetta var tekið, Mr. Dolly.

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: komst á okki.
1: Góð sumarkvöldopnun á Glerártorgi 5. daginn 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
2: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Markvelunaður í Karó barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.

þá er nú bara klukkan svona við það vera nýju og ég ætla bara að leiðin vera nýju, ganga þessi tíu nú fyrir að styttast líki það að ég fer að opna fyrir línum 5-7-0-9-7 er númeri ég er með miða fyrir þig og ykkur til þínu lífi á Icelandic Tattoo Convention bara að segja að þú ert heppin ég læt ykkur vita þegar styttist í það allt saman við höldum að fram í músík núna fyrir mig Grantley Buffalo, þetta er Fuzzy

Morgunblaðið frá 4. júní 1961 og þar segir hérna frá hann Sean Sean, sonur leikarans Errols Flynn sem lést 1959 nú 18 ára gamall nógu gamall til að feta í fótspor sinns fræga föður síns Fyrir 30 árum lék Errol Flynn Captain Blood á hvítatjaldinu Nú eru gera myndin Sonur Captain's Blood og Sean fær hlutverkið Hér síðast að vera að æfa hlutverkið fyrir framan spegil í einbýlishúsi sínu í Hollywood Þetta fyrsta hlutverk færir honum 5 milljón dollara í aðra hönd Þetta var árið 1961 Nota bene En þessi Sean Flynn sko Hann hætti nú bara að leika Errol Flynn pappa það alveg bara svaka frægur og vinsæll leikari og hann átti greinlega fett í fótspor hans en hann hættir að leika bara miðjan 7. áratugi 1965 sinns mér og verður svona frílans blaðaljósmyndari og tók margar góðar myndir úr Vietnamstríðinu svo fór hann í verkefni í Kambodíu og var þar kommunistamegin og hann hefur ekki hefur spurst til hann síðan sko. Og hann var bara sagði vera látin árið 1984 en hann fannst aldrei og kannski einhver veltaði fyrir sér hvað okkur voru hérna kvikmyndaleikar svo gífulega vel launaðir það því allir og amma þeirra fóru í bíó á þessu tíma ég hérna að skoða bíólýsingar og ég ætla að lesa hvaða bíó voru gangi þetta 1961 Gamla bíó, Trípoli bíó, Tjarnabíó, Austurbæði bíó, Nýja bíó, Hafna bíó, Stjörnum bíó, Kópavogs bíó, Bæjar bíó, Laugarás bíó. Og eflaust voruðu fleiri sko. Þannig að, já, kvikmyndastjörnum að fengu borgar rétt að svo að gera í dag, það nú ekki það sko. En nóg að þessu þetta var svo gamla, fyrir mig blokk partí

munum loka föstudagskvöldinu á Southern Metal Festival, þetta er nýjalaði frá þeim, Eldurinn. Og ég veit að margir eru mjög spenntir fyrir tónleikunum þeirra á, á sáttunni að fá að heyra eitthvað nýtt efni. Þetta er svona forsmekkurinn á nýrri plötu, fyrsta sem við heyrum að nýrri plötu sem búið er að taka upp og kemur eitthvað til mann út á árinu. En nú kíkjum við hans í fréttir.

Og ég er að þeirna djöfaf frétt sem byrtist núna bara í morgun, bara fyrir 12 minútur síðan í rauninni. Halla sækir í sig veðrið en Guðni stendur enn upp úr. 54% landsmanna eru ánægð með störf Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands, samkvæmt niðurstöðum skoðanakönnunar Maskínu. Í síðustu mælingu sem gerð var á fyrsta fjórðungi ársins voru til 45% ánægð með störf hennar. Könnunin fór fram 7. til 12. maí og voru svarendur 10.015 talsins. Ef kannar það tvær sem gerða það að vera á árinu eru laðar saman, kemur í ljós að 49% landsmanna er ánægða með störf hennar samanborðið 52% allt árið 2025 og 48% árið 2024. Að samanskapi segja 17% landsmanna vera óánægða með störf hennar, samanborðið 14% árið 2025 og 11% árið 2024. Tekið skal fram að óánægða með störf Höllu minkar á milli kannan og ánægða eykst. Sögðust 20% landsmanna vera óánægða með störf hennar í fyrri könnuninni á þessu ári, en 13% í þeirri seinni sem gerð var í maí. Að samanskapi eykst ánægða með störf hennar á milli kannana. 45% áður á móti, 54% nú. Nei, 45% áður á móti 54% nú. Konur eru ánægðar með störf Höllu en karlar. Og þá eru sjokk er einhver hérna. Þá eru kjósendur viðreisnar ánægðastar með störf hennar, en kjósendur miðflokks og VG óánægðastir. Athyglisvert er að bera niðurstöðuna saman við til dæmis Guðna T. Jóhannesson sem naut mikilla vinsælda í embætti. Ánægði með hans störf fór aldrei niður fyrir 71% á þeim 8 árum sem hann gengdi embætti. Nú að þessu nú allir að dusta ríki ég spila þetta nú reglulega. Það var Crazy Kasper eða sem benti mér á þetta lag. Faith No More, Booyah Tribe, þetta er Another Body Murder.

0: öðruvísi útvar Exit 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla Scary Movie Komin í bíó
1: He stabbed her! My pronouns are they them He stabbed them!

0: ásamt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á okki.
1: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Kristall. Það sést.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Bóli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
11: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta eru mjúsararnir Try again Nei, nú ætli ég bara að prófa að opna fyrir línurnar 5-17-0-9-7-7 er númerið Ég að sjálfsögðu að gefa hérna armbönd á Icelandic Tattoo Convention sem fer fram í 20. sinn Hvorki meir að minna Það var hérna hjá mér össur í gær Þetta byrjaði nú ykstar í Þetta hefði ekki verið á gauknum Færið sig yfir á tunglið En ráðstefnan hefur verið Ráðstefnan hefur verið haldin í gamla bíói Allt frá árinu 2014 Og þetta byrja klukkan 2 Á föstudaginn Og ég ætla að hleypa einhverjum á gestalista Það ekki byrja þetta bara hérna Exit
1: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað segir hann þá?
1: Bara nokkuð góður
0: Nokkuð góður, komaði eitthvað svona helgar fyllingur í þig?
1: Jó,
0: það
1: ekki aðeins komið smá fyrringur í mann
0: Létt, þú kemur alltaf svona aðeins á fimmtegi, sko Herru, ert þú flúraður?
1: Herru, jú, ég með nokkuð flúr
0: Bak og fyrir, ertu með tölun á því, ertu bara að missa töluna?
1: Mann, já, ég með fimm
0: Það fimm Og ertu svona búin að plana sjötta eða?
1: Sko, ekki alveg en hver veit nema að fá einhverja svona innsperringu í mengina, sko?
0: Já, nákvæmlega. Og viltu ekki taka eitthvað með þér?

0: Nei, þú hefur aldrei, já, þá verður þú að senda þig alveg leið. Hvað nafnið?
1: Pétur Bjarni.
0: Pétur Bjarni, þetta byrja klukkan 2 í Gamla Bíói og þú verður að gestalista plus 1.
1: Herri, geggja, takk fyrir það.
0: Herri, takk fyrir að ringa hlusta.
1: Bye
0: bye. Já, þetta var kannski svona fyrsti skammtur í dag. Icelandic Tattoo Convention hefst á morgun, því ég gef ekki. Tvö sett áður en þætti líkur. Allavega tvö, mögulega þrjú sko. Hörðu músík, Fontaine's DC. Þetta hér Here's the Thing.

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisáttir Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
4: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg. Fyrir góðar stundir.
5: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
8: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
10: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
11: Inni ævintýri.
12: It's oh so quiet.
11: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 4-8. júní. Kringlan af öllu hjarta.

Nice. Kurt Weill, Tjenst og Blít, nýjasta frá honum. Svo er það klukkan að við það að vera 10. 5. 4. júni, sátan byrjar á eftir klukkan 4 og það eru sigurverar Icelandic Wacken Metal Battle sem opna hátíðina í réttins og síðastliðina ári fyrra var að Gaddavír. Árið þar á undan var það Kránest en nú er það hljómsettin Sót. Mögulega slæðja þráðin á eitthvað sem mættur vestur á eftir en nú leifum við samt klukkunni fyrst að verða tíu og ganga þess í 11. Þetta er Albert Hammond Junior, Albert Hammond Junior sem er svo kannski tektastur fyrir það að plokka gítarinn með hljómsettinni Strokes. Hér hann aftur á móti solo, þetta 101.

Heart, I'm asking you God. Herri, ég var að fatta núna. Hafa nefnilega sátun í fyrra. Þá hafði einhver unnið miða hjá mér. Ég man ekkert hvað hann heitir. Svo mætir hann á svæðið og við vorum einhvern veginn að reyna að ringjast á og ég ætlaði að redda honum arbandi. Svo var eitthvað voðalega erfitt fyrir okkar að hittast. Hann ringir í mig, herriði, en það getur þið hitt mig hérna? Já, byttu, já, ég kemur til sjö. Ég mæti á svæðið það sem að baða mig að mæta. Ég ringi, já, byttu, já, ég vilt að fara hérna. Og svo eitthvað var ég að leita að honum. En hann enda á því að kaupa sér bara miða. Gegn því að ég lofaði að gefa hann miða þá var sátun í ár. Og það var bara minnsta máli, sko. Það var græjað. Og verður græjað. Það er að segja ef ég næ í viðkomandi. Hann sendi emlilega skilabóð fyrir svona 3 mánuðum síðar þessi gaur. Hvað voru ekki öruglega onynda með sátum með það? Jú, segi ég. Og er það raunverulega nema hvað ég man ekki nafnið. Og við erum ekki búin að vera í neinu bandi. Þannig ef einhver að úti veit hvað gaur ég að tala endilega segja honum að senda mér skilabóð á Instagram svo ég getur nú græðið hann á sátunni eins og ég var búin að lofa og hann þetta blessast þetta allt saman hann mér pott senda á mig samt að henni mættur sko en ég vona að þetta blessist þetta er kynns og flýjan

Lincoln Park in the end. Sko, ég ætla ekki að ljúga ykkur að svona aðeins byrja að býta. Það að ég hafi ákveðið að vaka í alla nótt að horfa á fyrsta leik í NBA Finals. Þetta er bara sá tími orsins. Maður svona í gamla daga fyrir svona 5 árum, 10 árum, eitthvað svoleiðis. Þá lagði maður nú bara á sig að vaka bara alla úrslutakeppnina sko. Og maður var bara vansvefta 2 mánuð ári. En þetta hefur svona minkað aðeins. Við vorum náttúrulega að latta í beinni þetta. Þegar NBA voru sín. En ég hef svona eiginlega ekkert verið að vaka. Ég þar til ég gati ég líki slefti að horfa á leika eitt New York Knicks í fyrsta skipti í úrslutum síðan 1999 á móti já, frönsku geimvörunni eins og naflin vinur minn kallar Viktor Wembanyama. Og það fór nú þannig að New York Knicks ef ekki segja að þeir hafi unnið nokkuð óvænt á útivelli mættu til Texas og stálu leik eitt Jalen Brunson alveg svakalegur undir lokin í gær og það stefnir nú allt í það að maður vaki á eftir já, leik 2, ég veld bara að maður neyðist til þess sko. Svo er það leik 3, þá var mætaði til New York sko. Þá erum mætt í Madison Square Garden þar sem að ég held að séu dýrustu miðar sögunar. Ég get alveg ímyndað með það að dýrustu íþróttameðar sögunar síðu Madison Square Garden leik 3 og Lenny Kravitz, hann sést nú oft í Madison Square Garden ætli hann verði á leiknum, hann hefur allavega efna á því. Þetta er If I Could Fall in Love.

0: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
1: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
2: Kristall. Það sést.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
5: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.

0: sjáumst á Okki.
1: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: sko, ég ætla að opna fyrir línu þetta núna 5-17-09-77, ég ætla að halda áfram að gefa miða á Icelandic Tattoo Convention sem byrja núna á föstudaginn í gamla bíói 5-17-09-77, það er númerið og ég var að endurheimta hann Julian nefnir svona maðurinn að baka tjöldin enda. Ég þekki hann þeir sem lustu á tíu þann viti hver það er og ég var nú að bjóða honum að kíkja og hann er tattoo óður sko, hann er nú 24 ára gamall og hann er alveg því líkum pælingum sko, hálsatattoo pælingum og handarbaks pælingum sko og hann allir að skella sér og þetta eru náttúrulega sko mjög mikið af erlendum flúrurum þarna sko sem hafa mætt Össur sagði mig það nú í gæra það eru nú einhver sem hafa mætt þarna í 20 ár í röð sko Chip Baskin sem frægur bæði við hann var með eitthvað tattoo þætti sem sko hvort að Deyfna Varro hafi verið með hann í þessum þátti og ég verð að taka þarna hérna Exið
1: Já
0: Jáhá, sælu og blessu
1: Jáhá, gaman að heyri hér
0: Já, sömu liðis
1: Já
0: Þú hefur nú mætt áður á ráðstöfnunar, ekki?
1: Alveg þó nokkur sinnum, sko
0: Já Ertu eina þeim sem er svona búin að missa töluna á tattúunum?
1: Já, þetta er sko, þegar það var yfir 10 þá hættir að telja
0: Ára búið bara, já, einmitt
1: Já
0: Hverja fengstu síðast tattú?
1: Það er kannski ár síðan
0: Já
1: Allt og langt
0: Og hvernig
1: sko Nei, ég búin að gleyma því það Tveir mánuður
0: Svona þetta sko
1: Þess að segja, eftir tíu þá veist ekki hvað þetta
0: Nei, nákvæmlega Og ég ætla að bjóða þér og ykkur með þér á ráðstöfnunum núna helgina Hvernig ætlar að mæta inn í þetta? Það að mæti inn og bara svona vera að skoða eða ertu með eitthvað sem þið langar að gera?
1: Já, sko, af því að nú ég búin að fara nokkuð sinnum og þá veit ég hverjir að fara að koma.
0: Já.
1: Og það eru svona sumir sem eru spennt að fara að hitta aftur sem að hafa...
0: Já, sem að vera
1: hérna áður. Það er ekki tattu áður, já.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að ég svona fara að heilsa upp á það sem að ég er búin að hitta áður, sko, ég er spennt fyrir því.
0: Heiður það ekki?
1: Jú.
0: Já, maður
1: er byrjað að þekki það.
0: Já, ég er bara byrjað að þekki það sko. Þannig að það er bara heiður plus 1
1: Ævi
0: Og þú ert bara gæstalista

0: Takk fyrir þetta.
1: Erðu, ég segi bara góða skemmtun. Takk fyrir að hlusta
0: ringja. Takk.
1: Ok. Bye bye. Einu viðbót, exið.
2: Blessaður.
1: Blessaður, hvað segir hann?
2: Ég segi mjög gott, fyrst þú svaraði öðru.
1: Já, nefnilega.
2: Alltaf að taka sinn sinn.
1: Já, þólir maður þrautir vinnur allar, sko.
2: Já, alltaf að tattu.
1: Já, einmitt. Ertu með nokkur eða?
2: Já, ég með nokkur, ég með sex.
1: Þú ert með sex, já, þú ert alltaf ennþá með tölun á þessu.
2: Ég taldi áður en ég syngdi. Jó, þetta
1: er Og hvað, ertu með eitthvað sem er búin að rissa upp eitthvað pælingar sem þú væri til í að framkvæma helgina eða ætlarðu bara að mæta og skoða eða?
2: Sko, mér alltaf langa til þess að fara en ég hef aldrei látið vera því, sko.
1: Nei.
2: En eins og er ég með hugmyndir, ég er með nokkar myndir og þú veist, maður alveg til í slíða og til þess að hendi svo og rissa upp, skilur. En maður aldrei einhvern veginn.
1: Nei, þarna að vera margir snillingar sem geta hjálpað með þetta allsama, sko. Ég get sagt þér það.
2: Já, nákvæmlega.
1: Herri, hvað nafnið?
2: Kann man að sjá þetta. Herri, það Maggi Hafdal.
1: Maggi Hafdal, blessaður. Og á ekki að reyna að taka eitthvað með sér?
2: Taka eitthvað með sér? Jó, maður er ekki að draga annarkvort eitthvað félag eða konu.
1: Akkurat, ég seti það allavega plus einn á þig.
2: Geggjaður, takk fyrir vinur.
1: Já, bara góða skemmtun og gangi yfir að kíkja á það.
2: Takk fyrir.
1: Ó, okay. Og
2: já,
1: há, Icelandic Tattoo Convention, Þetta eru heitir miðar, skal ég segja ykkur. Því sé ég ekki bara búin í dag að gefa miða. Kannski leif ég bolla. Kannski leif ég honum að gefa það sérna eftir mitt klukkan 12 og 4. Það er ofur bara mínus. Þeir eru allir með tattoo, skal ég segja ykkur.

Guns N' Roses, Don't Cry. Færum okkur yfir svona örstnutt yfir í hljómsveit vikunar, sem að þessu sinni er hljómsveitin Brain Police, og það er ennþá sjálfsögðu vinnupallar vaffpallar.is sem bjóðu upp á þetta allt saman. Ég ætla að fara í eitt stutt með þeim. Þetta er Master Slave.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi

með Pepsi. Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Scary Movie, komin í bíó.
2: He stabbed her!
3: My pronouns are they, them.
2: He stabbed them!
4: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is. Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
5: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
6: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
7: X977 Öðruvísi útvarp.

Möll ykkur, það mætti halda að vera komin föstudagur, sko. Kickstart my heart. En við erum náttúrulega að kickstarta sátunni. Þennan fimmtæðin byrja klukkan fjögur í dag. En nú leifur klukkan bara að vera 11, ganga þessi 12, förum við nýjessu tísku, hasar.

0: Power Paladin Warn Liquor Power Paladin mér spila á lögdæn á Sátunni Metal Festival hringar er komin alveg reynt frábær gestur Bóllumár Bjarnason
1: takk hérlega
0: velkomin
1: já, gott að vera mættur
0: já, frábært að fá þig
1: já
0: og sko ástæðan fyrir því að þú ert hérna er svo að Sátunni Metal Festival byrjar hérna eftir klukkan 2
1: já
0: Og ég heldur svona að kanna, hefur þú eitthvað verið að þræði eitthvað svona festival í gegnum tíð?
1: Nei, ég fór á Sigri Solstis, fyrsta Sigri Solstis
0: Já, byrja hvað það?
1: Það var hérna bara í Lögadalum
0: Já, sem var hérna í Lögadalum, já
1: Já, nei, ég hef ekkert verið að fara með festival, ekki mikil Og ég náttúrulega er, þegar kemur að eitthvað svona stórum viðburðum Þá hendur mér illa, bara vegna hvað ég lága sinn Það erfitt að mæta,
0: já,
1: þú sérði ekki neitt
0: Nei, einmitt
1: það er svolítið súrt að borga háar upphæðir fyrir einhverja heila helgi og bara til að vera að horfa á hnakkan á stærri mönnum
0: Já, þannig að svona, kannski stórtónleikur eins og við lögut og svo öll og fleira
1: Já, hentar ekki
0: Það hentar þér kannski ekkert sérstaklega, nei
1: Nei, en sko að sitja í stúku, það er eftir læg En þá ertu komin miklu dýrari með það Það hentar ekki heldur
0: Nei, einmitt
1: Þannig að þetta er mjög svona Hefur verið svona mikið dilemma í mínu lífi
0: Já, en svona kannski sem þið Ég er litlu tvittirnir
1: Já
0: Þið leiðum er bara orðað
1: Já, yeah, bara svo þetta er
0: Sko hafið fram um mig Að svona ef þú vilt Menna þú ert nú herðabreiður Með stóra kassa
1: Jú
0: Að ef þú vilt Skilur þið tróða þér fremst Og hvað er eitthvað að ringja? Er þetta sími þeir sem eru íbræðum?
1: Já, frúin að ringja, tjóðu þetta er næmur
0: Já. Þá getur þú eitthvað bara svona tuttaði fremst
1: Já
0: Og bara náðu komast fremst og ert ekki fyrir neinn
1: Heldur eitthvað myndi að reyna að banka þig?
0: Nei Ég er aftur að móta svo meðvirkur, séð þetta til
1: Já, þannig meðvirkning Ertu ekki búin að finna henni?
0: Nei, voru lítið
1: Ekki með fagmanni
0: Þannig ef ég er á svona tónleikum Þá er ég kannski byrjaði tónleikarnar fyrir miðju En Svo er eitthvað svona lítið aftur fyrir aftur mig Og þar eru við mitt
1: Tittirnir
0: sko
1: Og konur
0: Já, þannig að svona þegar líður á tónleikarnar Þetta er sérstaklega á sátunni Þá er ég ekkert einn alltaf eiginlega bara búin að bakka út í enda
1: Já,
0: sko.
1: Þannig þú fer ekki pittin
0: Ég þori pittin
1: Ég er pittkall sko Já, Var sko. Alveg frekar virkur pittkall í gamla dag sko
0: Já, og hvað, þú veist, var þetta þá bara Þú veist, tekin þvottavílinn bara Skilur pitturinn
1: nei,
0: Og svona hendur með
1: nei,
0: eða var þetta svona
1: í það Ég er alltaf fyrirlítið það
0: Já, að taka þvottavílinn
1: Já, og mér veist það alveg agalegt
0: Já, sko þá er ég ekki viss um að til dæmis pitturinn á sátinni myndi henda
1: Máli er að, sko. Að ég, sko, ef ég fæ samlóku Nefa samlóku, bara í hvaða formi sem hún er Óvart eða ekki Þá bara fíkur í mig Þannig að það er ekkit, ég á ekkit erindi að fá þvottavílinn á mig
0: Svona að það sem baðar út höndum
1: Já, er það ekki bara, ég bara sé þá Instagram Við erum menn í því þarna
0: Já.
1: En eru þá ekki slagsmála
0: sko, Nei, það er allir að gera þetta Náttúrulega bara í mesta bróðurni
1: Já.
0: Þetta er nefnilega sko þrjár típar pit Fyrsta típan er Það er svona sem þú ert
1: Það er íti pitur
0: Já, svona íti pitur
1: Já,
0: skilur við
1: Sem er langbesti pitur
0: Og þetta er alltaf svo piturinn sem byrjar klukkan fjögur á sátunni
1: Já
0: Þá er kannski ekki allir svona búin að vera að drekka sér kjark Nei, nei Búin að nývakna þér, skilur við
1: Já
0: Hljómsveitin sem byrjar klukkan fjögur Hún fær íti pit, skilur við Alveg sama, skilur
1: við Alveg sama
0: Hvað klukkan
1: Já, já, þú varð íti pit
0: Já, það er alltaf, heyrðu, komið þetta fremst og fáum pit Og þá er alltaf svona 7-8 hræður sem mæta En samt svona feimnar
1: já.
0: Þá er svona kannski hoppa bara smá og svona aðeins ítt
1: já.
0: Og þetta feitar út eftir eitt lag
1: já.
0: Hálft lag skilur við
1: já.
0: Svo er það pitur tvö Þá er það svona meira að fara að báða töndorum sko Og það er svona þegar kannski komið meira galsi í fólk
1: En er þú í því að?
0: Nei, svo nefnilega komst ég að því
1: já.
0: Ég tók enga pit á sátunni fyrra
1: Nei.
0: 25 Sátunni 24 Há maður svona aðeins byrja í glasi
1: Já, það var neyslu sáta
0: Þá Einhvern tíma það líður að kvöldi ákveði að fara í pittin Bara gera þetta almennlega Hoppa og íta Svo kom þetta Þú veist það var bara eitthvað hella lag Og bara fullt af fólki í pitt Ég svona sný mér hratt við Og hoppa ég að ráttina Sko dundra Eitthvað úling niður
1: Nú, er úlingar?
0: Já, það er ekkert allstakmarka sáttunni sko
1: Nei, ok
0: Og gjörsvælega neldan, hann er bara lág óvegur eftir
1: sko. Já, það var það ekki bara gaman.
0: Þú veist, kannski var þetta einhver upplöfum fyrir hans sko, en ég hef ekkert gaman að ég að dundri einhvern úlíknir í jörðun og meiðan skilur.
1: En ef þetta hefði verið svona fullan tittur eins og ég,
0: það hefði verið miklu skemmtilega skilur, ef ég nelt þig að því jörðun á ég líka svona staðið hort á því
1: sko. Ef ég hjálpaður upp,
0: já, gelt eitthvað á því sko. En svo er þetta Wall of Death stundum þingi líka.
1: Og hvað er það?
0: Það er svona splitt
1: á
0: öllum.
1: En þú veist, þetta er mjög frumstætt.
0: Þetta er dæmi,
1: það en það er gott að tengjast frummanninum í sér sko, af og til verða regluleg slys á mönnum að það.
0: Ekki alvarleg.
1: En ég er ekki alltaf svona ein kona eða þú veist, við getum alveg að orða bara eins og er bara ein alvöru tussa sem mætir og tussast í bitin svona og er að láta finna fyrir sér svona sem, en það ekki.
0: Jó, en það sem ég líka tók sko eftir fyrra þá pólsk, stór pólsk metalhjónsveit að spila sáttur.
1: Já, ég heldur að tala stóra pólska konu, ég sagði, they don't make me like we used to.
0: Nei, það var svona stór hérna þungarhjónsveit á Pólandi, bara eins og stærsta, spila á sáttunni, sem trekti þá að dálti pólska mannskapin.
1: Á, já, já.
0: Metalhausandi, krútlu metalhausandi á Íslandi áttu ekki breið í pólska pittin sko.
1: Nei, pólsku pittin
0: pólsku pittin
1: það er annar skóli,
0: það er allt annar skóli sko, og það var kannski 50 pólver sko, og þeir voru allir að það fræði sko dundra hvort annað niður og svona íslensku gaurið sem að sáði pittinu framan að degi, þeir voru bara komnir dálta að hlýða
1: líka bara hefur þetta sko. Ekki bara gott, jú, við erum búin að vera heilengi, er ekki bara dækýri og okkur
0: jú, ekki bara kæl okkur aðeins og okkur að borða bara með þessir að
1: spila ítla svongur sko. Já, ok, þannig að pólska sveitin mætti.
0: Já, já, og bara
1: en hvernig svona var jákvæðar andi við pólska hóðnum?
0: Já, já, já, þetta var, þú veist, það var þessi pittur og allt í bróðurni.
1: Já,
0: fyrir að meina dundra hvort annað
1: niður. Það er satt vera að svona láta finna vel
0: já,
1: fyrir sér.
0: Já, algjörlega láta sko finna fyrir sér eins og þegar lagi búið, þú veist, þetta
1: já,
0: er bara svo boxparti. Þú veist, það er bara ekkert að knúsast og já. Allir sáttir sko.
1: En er, hérna, varst þú geta stíð upp fyrir íslenska hópin í þeim pitt?
0: Nei, ég er svo pólska pittin, hann fór bara upp í stúku sko. Ég bara horfði á þetta þar.
1: Þá nýttur þeir VIP með það.
0: Þá nýtti ég mig heldur betur VIP sko. En Southern Metal Festival
1: þú ert að fara þetta ekki?
0: Sko, ég hef náttúrulega 24-25 verið alla 13, alltaf 5 fös, ég var alltaf að mista lögadeginum. En ég ætla að fara bara á lögadegin.
1: Það er að fara á lögadegin, herðu, erum við ekki í loftina?
0: Jó.
1: Ég með góða mann hérna í símanum. Hjálmar,
2: eru konir á loftið?
1: Þú, þú er bara beinni útsendingu.
2: Já, já.
1: Hvað segir græðasti skemmtikraftur landsins?
2: Léttur lífur rockhelsir.
1: Og með því kveðjum við.
0: Hefðu, þú er svo mikill snillingur.
1: Og meistari.
0: Og meistari.
2: Ég erum á exinu.
0: Já, ég erum á exinu, ég er alveg í þráð. Ég gerist að því þráð beinni séu þetta til. En þetta á bolli sem sko hann er nú alltaf mýi saltan sjó sko. Ég var til að sjá þessa Laugardals pitti sem hann hefur verið að fara í, ég held að sé nú ekki miklar tökur í þeim pitt, en nóg að því höldum að þess áfram í músikinni. Keanu Reeves, hann sendi Ómar Úlf e-mail núna bara í gær svona ángríns, blessaður Ómar, ég var að gefa út lag, hendur með Dogstar hljónsendinu minni, við erum bara að fara að spila, það er bara svoleiðis. Hann er að blokka bassan í þessu lagi.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Í dú getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfur sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
3: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Hallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
0: Exi, öðruvísi útvarp.

Arcade Fire hérna á lagið The Suburbs. Ég er ennþá að lagið þegar Bolli notaði T orðið hérna yfir stelpurnar sem er í pittunum á sátunni. En nú er nefnilega komið að tuta dagsins og það er náttúrulega að vera að spila lag með bandið sem er að spila á sátunni um helgina. Það er sænska hljómsveitin Shit System sem stígur á stokk. Já, hvenær var það aftur? Nú verðum að fara við það allt saman. Dagskrá. Er það? Já, það er alveg, ég ætla að ná þeim á laugardaginn. Eru frá 8:10 og til 9, sko, bara á kristilegum tíma. Þetta hér tuttudagsins og heitir því upp lífgandi nafni Pain, Death

Right Lonesome heitir þetta. Þurftu bara að róa þetta niður sko. Það var alveg svakalega tuttið að fá Soundgarden í grillið beinti til það sko. Það var gott að róa þetta með honum Beck Hansen. Færum okkur næst yfir í Smashing Pumpkins. Það ekki mikið eftir af þessu hjá mér. Legum tónlega sinni aðeins að matla á orinni hver. Þetta er Doomsday Clock.

kveðja. Það er bóisalöns hérna á Besta Bistró. Gamla bandið að fá sér að borða. Þannig að ég ætla kveðja. Heyrumst á morgun klukkan 8. Sátan Metal Festival byrjar klukkan 4 dag. Stendur fram, alveg fram á aðfaranótt sunnudags. Það láta lögadaginn duga í ár. Þessi sjá sig þar. En ég mun halda áfram að gefa miða á þrjumóti á Icelandic Tattoo Convention á morgun. Það byrjar á morgun nefnilega. En Bolli mætir klukkan 12. Heyrumst á morgun klukkan 8. Þá getur það verið þessi.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum öllum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
2: Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is.
0: Scary movie. Komin í bíó.
3: He stabbed her.
4: My pronouns are they them.
3: He stabbed them.
5: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Hvernig væri
6: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú
7: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar Örugar og traustar vélar Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646 Armar
8: Beint úr íslenskri náttúru Ferskleiki í hverjum sopa Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial

0: sjáumst á okki.
1: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Vilt þú verða háeringur? Sæktu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Bóli áfengislaus og netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
9: Komdu á IKEA-festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.

Ná, bolli mættur á mækinn góða. Við erum að tala fjórða júní 2026 og við erum í feitna góðum gír og þetta lærði ég að Auðunni Blöndal. Hann segir alltaf dagsetninguna og ég hrifin að því, af hverju ekki? Það gott svona ef fólk að hlusta eitthvað tilbaka að heyra dagsetninguna og svo þetta bara Auðunni Blöndal, ég bara hermi. Það bara eins og það Hörðu, Nóa Bulli mættur til starfa á mækin góða í ylvolt sætið, ekstra volt þennan daginn, þetta líka mikið lífi okkar manni, Thomas Steindórs, hann allir á yði og hitin í sætinu eftir því, eða varminn, hann skilur eftir sig góðan varma, þetta einhverjum. Hörðu, áfram gakk, fimmtu dagur og lífið gott.

Já, þú ert að hlusta á bolla. Besta bolla dagsins, samkvæmt dömunum. Og vill bara hafa notalegt í dag. Það fimmtudagur. Það fjórði júní. Og svona, ég við ekki hérna, komum við púki fyrir helginni. Næs að fá helgi, fössar á morgun. Þá ætlum við mynd að vera með hérna nostalgíu vikunar. Helgi Birgir mætir á svæðið en hér í dag klukkan eitt þá ég að fara að fá góða gesti sem ætla að tala ansi skemmtilegan viðburð. Fótboltamót fyrir svona, já, menn sem eru komnir yfir léttasta skeið og við þurfum aðeins að fara yfir þetta. Það hefur verið að pressa á mig að taka þátt í þessu. Hvort að ég mæti mig lið, það verður að fá að koma ljós. En það verður gaman að fræðast meir þetta. Reykjöp senior. Nú allt til, sko. Það Reykjöp junior og senior og bara Reykjöp, þróttararnir að Reykjöpa yfir sig. Og það bara þitt besta mál. Herðum, áfram smjörið. Þetta Super Sirius og lagið Island Full of Dead.

0: þetta er svona lag sem allir þekkja. Minnir þetta hafa kannski verið í FIFA-leik eitthvað tíma. Mér finnst þetta líklegt, ansi líklegt. Þetta eru The Cardigans og lagið My Favorite Game. Við ætlum að hoppa í örstutt skilaboð og auglýsingar svo höldum við áfram okkar vegferð, því og þú, kæri hlustandi.
1: Öðruvísi útvarp Exit 977
2: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.

komst á okki. Er komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.

0: 8. júni. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

Já, ég var í spjalli við Tomma áðan hér í þættinum hans. Þar var hann að tala pitti og var að tala að ég eitthvað myndi ekki höndla ákveðna pitti og eitthvað svona og það alveg rétt, þú veist, ég get gaman að láta að berja mig en og hann alltaf með eitthvað svaka yfirlýsingar hann sem geggjaður í pitt og eitthvað svo náttúrulega, það er náttúrulega, þú veist, ég held satt ég hef verið harðari sko á sínu tíma þá var maður að fara í hérna þá var maður að fara á tónleika og fara út að granda í hérna, hvað heitir, tónlistar þróunar hérna og stól úr með hvað það heitir þar var allt vitlaus maður þar mætti maður og fekk útrás hann er náttúrulega starðar hann böllur sko þannig að maður ætti kannski lítið séðan sem maður þyrfti eða bara negla vel á hann sko en hann sem mun örgulega sjást í pittum helgina á sátunni og ég held að þetta verði þinn besta skemmtun, ég segi bara rock and roll þið sem er að fara, góða skemmtun og gangið markvist innum gleðana dyr Þetta er TV on the radio lagði Wolf Like Me Þetta er sveit sem spilaði Erfis 2004, kemur frá New York, góði tónar.

Já, ég segi nú bara má ekkert lengur í dag. Ha, maður bara, maður spyr sig. Ég er að lesa hérna á vísi.is. Hún Margrét Friðriksdóttir, góðvinkona þáttanins. Hún hefur verið dæmd til að greiða 200 krónur sekt í ríkissjóð vegna ummæla um Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Hún er sem sagt búin að vera í einhverju máli og þess var ekki krafist að ummælin eru dæmd dauð og ómerk og þau standa því. Margrét kallaði Barböru meðal annars lauslátamellu.

Það má ekkert lengur, það má ekkert segja. Þetta var sérst niðurstaða í Héraðsdóm Reykjaness sem kvað upp dóm klukkan 10.15. Greiði Margrét sektin ekki innan fjóra vikna, þar hún að sæti 14 daga fangelsisvist. Ég ætla að fer ég ekki bara stað með söfnum, græja þetta. Svo þarf hún að greiða eitthvað 600 kall í málsvarnalaun fyrir verjanda sín og 2/3 hluta 3 miljónar króna málsvarnalaun að seinni verjandas. En sko málið á rætur að reka til þess þegar Barbara sakfelldi Margrét árið 2003 fyrir ekki hótanir í garð baráttukonuna Semu Erlu. Og í kjölfari birti Margrét færslu og samfélagsmiðum þar sem hún kallaði Barburu meðal annars lauslata mellu. Og eins og heyri þá er Margrét ekkit í þessu til að grínast. En hann má náttúrulega ekki segja svona ljótt. Við vitum það. Þetta er undarlegasta mál. En þetta er Foo Fighters og lagið All My Life.

0: 977 öðruvísi útvar.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Sport24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
3: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
4: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
5: Scary movie. Coming to bio.
6: He stabbed her. My pronouns are they, them. He stabbed.

0: bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
1: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
2: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur Sólfast og smart
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio Kringlunni
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilbóðum Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðunar og blómavals
4: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft

Jack White. Hældi gott. Herðu, hér eftir aukta blikk fæ ég góða menn í spjall allum aðeins að tala um Reykjavík Senior sem er skemmtilegt fótboltamót fyrir svona eldri iðkendur 30 plus en það eru núna flestir þarna bara í kringum bara miðjan aldur sko. Helviti upplutt starf þar á ferðinni. Þeir verða hérna eftir aukta blikk, ekki missa því, þetta eru virkilega skemmtilegi menn. Förum um víðan völl, ekki láta ykkur bregða þó ég fær eitthvað svona off script. Það þetta yes, lagði Y Control. Gleymið aldrei þegar þetta kom fyrst. Það hafði einhver hughrif á mig. Ég okkur tilfinningar.

0: Sex Pistols Anarchy in the UK. Og eins og ég sagði rétt á hann, þá er ég komið ansi góða menn til mín. Þetta er sko, þú veist, ég kallaði á Nonna og El Jóhann, en heita vist Jóhann Helgi Sveinsson og Jón Hafsteinn. Sko, þið komið frá Þrótti, mínum áskera klúb, verið velkomnir, innilega.
1: Takk fyrir það, Bolli.
0: Hvernig eru þið?
2: Bara ljómandi góðir.
0: Það ekki?
2: Jú, og takk fyrir bóðið.
0: Já, það var mjög lítið. Hérna, sko, áður við fyrir kannski málmáluna, Reykjavík Senior, þá ræðum við hans leikinn og lögðu þetta. Það er, sko, það er fylkið Þróttur. Þetta er toppslagur.
1: Heldur betur.
0: Er þetta ekki 60 leikur?
1: Einhverjum myndi kalla það, jú.
2: Jú, er þetta ekki bara baráttan um hvað lið fer upp?
0: Jú, svo er verið að held sér aftur heldig góðir.
2: Það
0: eru búin að segja þér. Þetta er mækin aðeins og var sko, verðið þið á sveðinu? Ég ætla að mæta að löga þetta, alveg trítið löður.
1: Já, maður leti þetta ekki fram sér að fara. Bara, ég skil bara ekki að það sé nokkuð maður sem láti þetta fram sér
0: að fara. Nei, ég er bara að þú kraskun áhuga menn yfir höfuð sko.
1: Já, frí í báum eftir deildum og þetta er eina sem er í gangi.
2: Grá upplagt að mæta völver í hátíðinu.
0: Já, hvað bara eiga þeir? Er það blásteinn eða hvað heitir það?
2: Já, það er ekki blásteinn. Upp í hérna við hliðum á skalla.
0: Já, það er bar. Já. Eða hvað?
2: Það er bar.
1: Var, allar
0: ég ekki hugið það. Herðu við strákar, það er hérna það er bara sumar í dalnum og það er spilaði fótbolti hér, hvort sem það er sko meistaraflokksleikir, yngri flokkaleikir, Reykjavík Junior, góðgerðaleikir eða landslið, þetta er mekka knattspyrnunnar á Íslandi, þessi völlur, Avísvöllurinn.
2: Já.
0: Og hann verður í líkil hlutverki þegar Reykjavík Senior fer í gang.
2: Akkurat.
0: 19. og 20. júní. Segjum hann frá þessu verkefni.
2: Þetta er sem sagt, já, Nonni, takk já, þú boltan, byrja þú.
1: Bara, ég ætla ekki að slást við með það sko. Hérna, við erum að tala að þetta byrjar alltaf 18. júní á bara knattspyrnu ráðstefnu.
0: Já.
1: Og þar er hérna er margir þekktir einstaklingar að koma úr samfélaginu og kannski svona sá frægasti er hann hérna Peter Krustrup, danskur. Og hann er sko búin að leggjast yfir það hvað fótbolti er hollur fyrir því sko. Hann er að flytja erindi þarna á þessar ástöfnu.
0: Hann er greinlega ekki að rýna í þessa, sko, þessi meðsli og rugl, bara þetta það að spila fótbolta, hlaupa, hraðabreytingar, stefnubreytingar, þetta hlýtur að hafa góð áhrif.
1: Já, ég meina hann gengur bara svo langt að kalla þetta, þú veist, að fútbol, þessa medicine sko. Þú veist, þannig að hann er hérna dulur í þessu.
0: En maður sér það líka þessum oldboys skörum. Að þetta verður svolítið svona, þú veist, þeir ekkert bara að gera þetta út í því gaman, þetta verður lífsnauðsinn fyrir það að mæta æfingar og sinna þessu.
2: Já, og það er kraftur í þeim líka.
0: Við erum ekki með 200 viðkættur og sem ekki allir virkir.
2: Jó,
0: allt í allt. Það er bara ótrúlegt sko.
2: Já, ég held að þeir séu með einhverjar, hvað, 10-12 æfingar í viku?
1: Já, langlega allavega, en þú veist, svo eru þeir að fara bara, dullu eru að fara út að spila og bollið þarum og reyna að draga því nokkursunum með einhverja ferðir eða ekki.
0: Herðu, sko, málið er, eftir hérna UNICEF-leik, það hugsaði, sko, The Butcher eða Stefán Hagalín, hann sagði, sko, þarft, raunin ekkert að skilja þessu skóm, þeir eru litlir á mig.
1: Já.
0: Ég hugsaði, er þetta merki mitt að byrja að mæta ólpasæðingar.
1: Já, já.
0: Djúvel, maður hefði gott að því, sko.
1: Ég meina, það er ekki mörg á sér að þú kíkti nú nokkur aðingur hjá okkur í SR.
0: Nei, þú veist, það var svona kannski fyrir nokkrum árum og nokkrum kílunum síðan, en það má alltaf koma tilbaka.
1: Já, ég meina, svo er nú fleiri í þessum kókjaraleik líka á strákunum hana, sem að voru ekki eðla flott rántak,
0: sko,
1: glæslegt
0: klárlega.
1: Og sem að síndur líka takta sem að hafa nú ekki sérst dótt áður. Ég,
0: nei.
1: Það veitna er kannski sérstaklega í þessa vítaspirnu hjá Villa Neto, bara spirnu tæknin.
0: Hún var að hreindar alveg lýjuleg og
1: ótrúlega, sko.
0: Hann geti verið svona spirnu sérfræðingur. Er ekkert að spila, en það er svona svo kikker í NFL, kjöpa reynd til að taka spirnur.
1: En það er líka bara, þú veist, svolítið partur af þessu Reykjavík Senior dæmi, svo tekjum okkur áttu þar inn að þú veist, þetta er náttúrulega bara fótball er bara fyrir alla og nú erum við kominir á þann stað að í Þrótti erum við bara með starf sem að við köllum bara sé frá vöku til grafar og við erum að taka móti öllum og allir finna sitt getstig og ég meina við erum með göngufótbolta, það sé sérst að göngufótbolta mót á Reykjavík Senior og bara fullt að liðum bæði hérlendis og erlendis frá búin að skrá sig á það mót.
2: Já.
1: Og svo er þetta
2: við erum að fá lið á Reykjavík Senior bara úr öllum heimisvotnum. Ég held að við erum með lið frá Panama.
0: Já.
2: Og lið, bandarísk lið, við erum með lið frá Pakistan.
0: Já,
2: sem er að koma Albaníu, Ungverjalandi
1: og svo er rosastór hópur að koma frá Kanada að taka þátt
0: þessu móti. Þetta er svona alvöru international.
1: Já, þetta er bara útrúlega skemmtilegt og bara svona tækifæri til þess að fyrir fólk til þess að við bjóðum upp á bara gistingu í beddum og, og bara og stofum, þú veist þannig að þú getur bara farið all in í hérna nostalgíun og tekið gistingu í skólastofunni sko, og farið svo að keppa á daginn.
0: En ég er að skoða hérna sko, hvernig lið þetta er, sko Brús 25 kvennalið og nota bene allt sjömanalið, þú ert ekki fara á stofunum öll. Nei. Sem er náttúrulega veitlisa. Svo 30 plus kalla, 40 plus, 50 plus og 60 plus.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara, þetta er allur aldur.
1: Já, og svo til hliðar við þetta program sem þetta hefðbundna svona pólamóta program, þá erum við með þetta fútbolin fitness og svo þessi göngufótbolti og erum nú í stóri herferð núna með ungmennfélaginu og erum að fulltrúar úr oldboystarfinu okkur eru á ferðum landið að kynna göngufótboltan.
0: Já, ég mitt.
1: Þannig að það er búið að
0: í samstarfi KSI er það ekki?
1: Jú, KSI og UMFI og fleiri góða aðla. Þannig að það er hérna bara, þetta er stórkostlegt.
0: Ansi gott, ég ætla ekki að sleppa ykkur strax, ég ætla aðeins að hleypa músík, svo höldum við áfram hér eftir augnablik.

þetta eru vinir mínir í Brainpoolis Rocket Fuel heiti lagið, þeir sitja ennþá hjá mér þróttarinnir geðu El Jóhann og Nonni við verðum að hleypa auðlýsingum og stuttu skilabóðum en komum að vörmu spori, ekki örvænta

0: eða sannað þú.
1: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
2: Scary Movie komin í bíó.
3: He stabbed her. My pronouns are they them. He stabbed them.
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Vantar þínu barni gæða og jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
4: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Já, þetta eru dáða drenginir í The Strokes Lægir Going Shopping Hjá með sitja ennþá El Johan og Nonni, frangatustjóri Jón Hafsteinn, frangatustjóri Þróttar Og við erum búin að ræða alls konar knattspyrnu og aðalega sko Reykjavík Senior sem alþjóðlegt mót sem við Þróttar erum að halda og þetta mót fyrir sko 30 plus
1: og Já, alveg, bara alveg upp
0: Já, þú mátt alveg mæta 80 ára gamall með já. 60 plus liði
2: Ekki spurning
0: já. Hvað sá elsti Olbos sem Þróttir gamall?
2: Sko
1: Ég held nú að hann sé á nýræðisaldri
2: Já
0: Er það ekki? Jöfnir er hann alltaf flottur maður
2: Heldur betur og hann búin að vera svona poster model fyrir okkur
0: Já.
2: Við erum búin að fara hérna út allan heim að kynna þetta mót og hérna hann í fórgrunni fyrir allar okkur auðlýsingar okkar elsti og virtasti
0: Þetta hann líka bara fallegast á raðum
2: Já, ekki spyr
0: besta standur Hérðu, sko, fyrir fólk sem er að hlusta og hugsa, hérðu, það var nú gaman að vera með í þessu þá ferðu inn á reykjöp.is og það er undir reykjöp.is finnur reykjöp senior og það er þetta skrási og það séð alltaf dagskrá og fleira og þú veist hversu alvarlegur þessi fótbolti þarft að vera, geta eitthvað mikið það
1: þetta bara til að hafa gaman og það snýst þetta líka erum, þetta ekki bara fótbolti sem að mótið við erum líka með svona hátíða kvöld á lögðinu til að slíta mótinu
0: Já, ég myndi halda að það væri náttúrulega bara gleði, ölsinn og dans
1: Já, það verður eitthvað svo leiðis, já
2: Bara eins og, já, bara þú gengur alltaf góður í skemmtun vísið þar, sko og, hérna,
0: og þeir eru náttúrulega, sko, ólbóði skorinu, þeir eru heldi hressir
2: Þeir kunna að hafa gaman,
0: já.
2: Það er alltaf skemmtilegt kringu þá og, hérna, og það er bara svona mun einkenna þetta mót okkar og hérna bara mjög mikil stemning fyrir þessu öllu saman og svo líka bara þú veist að tala sko hverjir geta komið og hverjir geta ekki komið og tekið þátt, þú veist við náttúrulega bara hvetjum alla hópa alla bubbubolta hópa til þess að slá saman og taka þátt í mótinu en svo á sama tíma er hérna eru við líka að taka á móti einstaklingsskráningum og erum að búa til
0: lið mixed.
2: Já, og við erum til þess núna þú veist bara eins og stannir í dag held ég að séu Hvað held ég að einhverstaðar líkur á milli 30 og 40 einstaklingar sem eru að koma frá Bandaríkjunum sem eru ekki skráðir í lið heldur en að bara við ætlum að búa til liðin fyrir
0: Þetta getur bara verið að myndast ný pör og
2: eitthvað Já, ég meni alveg bara meiri hlutin eru hvern menn sem eru að koma á þetta mót sko. Þannig að þetta
0: það er svoleiðis
2: Það er tækifæri í þessu sko.
0: Það veist að maður er lofaðu maður ja. Annars kæmi maður alveg trilltur til leiks
2: Já, það stæðist fáið þann sjárum
0: Já, ég veit ég ætla þess Herðu, stráka, takk fyrir að koma hvet fólk til að kynna sér þetta og líka bara að kynna sér starfið á þrótti Það er eitthvað fyrir alla eins og segja, göngubolti fyrir þessa elstu svo Old Boys
2: já.
0: Og fleira til, heldur betur Takk, Kjálfur, komuna
1: takk.
0: El, það já. Er óskalag
1: Já, ég er með óskalag Kem ekki svona viðtölu nema að ég fái að enda á óskala
0: Nei, ég skilði bara vel
1: Ég ætla að fá að heyra Little Green Bag
0: Þetta er lagi Little Green Bag með George Baker Selection Þetta er búið El Johan Þetta er það fyrst hér

Þetta eru Blink-182 Læði What's My Age Again. Þetta er nú hljónsveit sem er guilty pleasure hjá mörgum. Ekki allir sem hafa bara punkin í að viðkenna að þeir fíli Blink-182. En þegar þú kemur út úr skápnum með það, að þá verður lífið einhvern veginn að þú sér það aðeins meiri lit. Næst ætli ég að fara með ykkur í Queens of the Stone Age. Eitt af mínum uppáhaldslögum með þeim. Þetta er Go with the Flow. Nú þarf að hækka allt í botn, taka vel á móti nýjum klukktíma.

977 X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu þið flúr á stærstu tattoo stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.

Sjáumst á Okki. IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.

0: á 20-60% afslætti 4-8. júní. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Óli léttur kynir með stolti einn sprett harðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5-11. júní. Komdu og upplifðu dýrðina. Óli léttur.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
3: Óli áfengislaus og Netto kynna 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
4: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Horfðu á boltan í beinni á Dröng Rapid, Austurstræti 3.

Já, þú stu að hlusta á bolla, besta bolla dagsins. Og ég verð með þér til klukkan fjör í dag. Og ég svona eiginlega fann að láta mig hlakka til þegar ég búin í vinnu í dag. Ég geri mér þá ekki ferð í Hagkaup, tek litlu með, sækinn á leikskólan, fer í Hagkaup skeifinni, kaupi eins og eina góða steik og grillið. En þú veist, það fimmtudagur. Nei, ég var meira svo, svo láta mig detta þetta í hug. Ég myndi ekki tölt það inn í Hagkaup og ná mér eins og eina ribbasteik. Ég held það. Já, sósuna. Ég verði, sko, ég kaupi góðan chimichurri sem, sko, til heima. Já, parmesanost. Ég fer og kaupi kartöflur og kjöt. Og svo þetta, sko, þetta ribbæ, skoriði sneiðar, chimichurri og parmesan yfir. Og bara smá kartöflur. Ég mun örugglega gera svona taka kartöflur, sjóðar, kremja það niður, aðeins ostur yfir, olía, salt og pipar inn í opn. Og það verða svona stökkar og flottar til hliðar. Svo bara ekkert meir, svo bara ekki sögur meir. Og ég ætla rétt að vona að það sé ekki að fara dæmum fyrir þetta. Þetta hér með ákveð, skjálfest, staðfest og hlakka til. Þetta Ramones, Sheena.

það er heldur betur stór tíðindi úr kvennaboltanum hér á Íslandi. Já, það er að koma ansi stórt nafn aftur heim og ekkit hvert sem er, hún er að fara í haukana. Og hauka, þú veist, eins og kannski þessi fylgjast með fótboltanum vita að, að kvennaleg hauka hefur kannski ekkit verið að ríða feitum hesti í þessari, í þessum kvennabolta, en það breyti því ekki að hún Sara Björk Gunnarsdóttir sem hefur nú bara verið besta eitt besti leikmaður Íslands já, rúklu top 3 eitt besti leikmaður Íslands í sögunni hún ætlar að mæta aftur heim hún er að fætt 1990 uppalinn hjá haukum og það er náttúrulega ástæðan fyrir þessu og leik síðast með liðinu fyrir hluta Íslands mótsins 2008 að það er liðin ágætis tími haukarnir eru sérst í næst efstu deild en eru í toppsæti lengju deildarinnar með fullt hús eftir 5 leiki þannig að það er nú bara líklegt að þær fljúi upp ekki verður liði verra með tilkomi hennar en það er nú fróðut að, að svona renni við ferilinu hjá Söru hún er við spila með Breiðabliki Rosengard, Wolfsburg Lyon, Juventus og nú síðast Al-Qadsiyya í Saudi Arabia við erum að tala um það sko, hún vann meistaradeild Evrópu bæði við Wolfsburg og Lyon markvældu sænskur og þýsku meistari og hann einnig frönsku deildina með Lyon, þannig að við erum að fá alvöru vinnir þannig í haukan ég segi bara til hamingju hauka, haukafólk og gangið sem best Sara Björk hjá uppheldisfélaginu við veist alltaf fallegt þegar fólk kemur aftur heim

0: Judas Priest, lagið Electric Eye. Það hér, við þetta allt saman á X-inu 977, langt bestu útastu landsins, samkvæmt gárungum. Þú ert að hlusta bolla, besta bolla dagsins, samkvæmt döðumónum. Og það er ekki mín orð, þetta bara það sem ég að heyra. Herðu, örstuð skilabóð, auðlýsingar, svo áfram gakk.
1: Öðruvísi útvarp, X-inu 977.

0: á Okki. Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á Bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þeir flúr.
5: Scary Movie, komin í bíó.
6: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
7: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi, tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
8: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

lesa fréttum með Lionel Messi og kannski ekki svona fótbolta tengt að þessu sinni en þetta svona, þetta bugga mig smá sko. ég þannig gerður að ég ekki mikið fyrir að sofa í sama rými og annað fólk nema bara konan mín og barn með fyrst það svona private dæmi ég var aldrei getið að gista á hosteli og ég hef ekkert svona mikið ég hef langa bara að vera, þú veist, einn inn í herbyggi og ekkert vesa og hér stendur argentinska góðsögnin Lionel Messi er eini leikmaður argentinska landsliðsins sem verður í enga herbyggi að háa 2026 Þetta finnst mér alveg rosalegt Þetta eru náttúrulega bara stórstjörnur allir og hann sem þess að deildi alltaf herbyggi með Sergio Aguero sem er góður vinnur hans það sé nú bara eitthvað tengdir fjölskylduböndum hvort að Aguero sem er sýstir hans að það var eitthvað svona og en Aguero þurfti að leggja fótboltaskona á hilluna vegna hjartagalla 2021 og það var því ákveð að Messi er einnig herbyggi á HM í Katar 22 og enda hann á leiða þjóðsynu til langþráðs heimsmeistaratitils og menn ákvað bara halda sama fyrirkomulagi því að þetta virkar svo verið síðast lítur að vera en ég veist, ég held að hann vilji alls ekkert vera með eitthvað sko, ég myndi halda hínir við myndi líka vel vera einir sko komin hann og tekur miljara mæður og svo bara þetta svo með ykkur með herbygg því ég segi nú bara kallt er það klar þarna myndi ég berja í borðum

Sturlu Pílnik, gamalt og gott. Þetta eru tvöfarar maður, lagið hvað geti gert. Klukkan að fara að slá í þrjú. Við ætlum að fara í hjóla velinni þennan seinasta klukkutíma dagsins hjá mér. Við ætlum að fara í svona fasta liði eins og venjulega. Þannig að legðu við hlustir, ekkert rugl og höldum nú áfram með góða músík. Koyo, lagið Saying vs.

0: 977
1: Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna
3: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erdi í Keiluhöllin í kvöld Tryggðir borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is Partí bingo Keiluhöll þú
4: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
5: Sjómannadagurinn á sunnudaginn Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Ef skarti á skipta máli Sæn, sæn.is
7: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér Sagt fyrir 5. júní
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilbóðum Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðun og blómavals
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
0: X 977 Öðruvísi útvarp

að því að velja mann dagsins og á þessu sinni er það gamall gaukur sem hlýtur heiðurinn. Þetta er, já, hann er að gamla skólanum, við getum nú alveg orðað þannig. Og ég var að rifja hann upp, hann bara datt inn í, bast í tal, gær, ég var að rifja hann upp. Ég gerði sinni þætti, stutta þætti á RÚF 2020 sem hétu Hér er ekki tölu vitleysa. Og þetta var svona spuna þetta er fekk alltaf eitthvað svona þjóðþekktan einstakling til mín og þetta var spuna við tala um eitthvað bull til dæmis kom hjá mig til mín þá og við vorum að búti þátt sem að sagan var hann hefði verið í norska hernum og lent í bardaga og eitthvað svona algjörn bull en hann er nú vissulega ekki maður dagsins á þessu sinni heldur maður sem mætti einnig í þennan þátt og var þá að mæta til að kynna nýjan orkudrykk sem hann var að gefa út og gerði það listilega vel og þetta er engin annar en framsóknarmaðurinn og meistarinn Guðni Ágústsson það er svo mikli meistari og það er nefnilega sko Guðni Ágústsson hann talar á ansi skemmtilegan hátt það er auðvelt að herma eftir honum og hefur verið margoft gert fættur 49 77 gamall og já, ég hef illa gaman að þessu náunga ég veit ekki hvað það er, hann er alltaf svona, hann er alltaf höfða til mín, Guðni Karl og hlýtur því nafnbótina þessu sinni 4. júni 2026 maður dagsins, það er bara þannig Guðni til hamingju með þetta. Ég vona að leiðir okkur muni liggja aftur saman, einhver tíman, ég veist ekki óleiklega.

ég er að skoða skemmtilega lista hér inn á Vísi yfir svona leiki sem maður fór í sem barn þegar viðraði vel og ég er svona að renna yfir þetta svona, og velta fyrir mér hvort ég hafa eitthvað verið í þessu. Það er fællin spýta og ég svona, ég held ég nú eitthvað að spila það. Svo var það stórfiskaleikur, það er klassik, maður er nú bara ennþá í því. Það er alltaf auðvitað hendi hann út á skólalóð, þá stendur við hendi hann leikfiskin og fer svo bara í pásu mjög fljótlega. Svo er það hlaup í skarðið. Sko, ég má það lengur, er ekki búið. Það var svona eitthvað að slá í rassinn og eitthvað svona, ég held að það sé búið að taka fyrir það. Það, svona, það kemur ekkert óvart, hvort það segir komin tilbaka kemur heldur ekkert óvart það, við flökkum fram og tilbaka, það er bara svo það er svo það yfir, það er classic ég var nú bara til að komast að það í það bráðum ég var bara með Thomas Steindurs við erum báður öflugir í því eitir flösku ég man nú ekkert eftir honum svo það féluleikurinn maður fer nú í hans stundum með frunni bara nei, segi svona eltingaleikur, þú veist hvað, come on það er nú bara allar leikur sko svo er það hafnarbolti það er brennu, það er París ég var nú ekkert mikið fyrir París, ég hafði gaman að brennu snúsu heillaði mig ekki ein króna, það var mitt jam, það fannst mér helviti gott ég var góður í honum og er ennþá daginn í dag sko svo er alls konar hérna hver undir teppinu, það er ekki það er nú óttalega auðmikjálfur leikur tegna ekki þátti því, byggja kofa hafði nú aldrei sko verkvitið í það byggði nú að reyndar einu svona kofa sem svona táningur við kallum það playable þetta er að hafa séð sko það var einhver úlingamynd og þá var sem sagt the crib eða það sem ég hengu var kallað playable eða þýtt, það hét eitthvað allt annað sko en við skýrðum það einnig og vorum með klammyndir eða lindar upp, fundum klamblað og hengdu þetta svona hér og þar inn í konum að þetta er gott svo er að sippa og eitthvað sverðaleikir ég hef nú aldrei því lög og bóa, það er klassik, ég hef nú svolítið því handtaka döminar en nú er ég komin út í rugl en þetta var gaman að svona renni yfir þetta þetta svona hvað hérna felst í þessu öllu saman svo er að dúkku og búðaleikir ég held að ég hafi nú verið bara í eitthvað svona eitthvað djúðisinn æslagangi sko. Ég kannast ekki við margt af þessu svo er hérna síðasta leika sér í lækjum og pollum jú, allir maður hafi ekki gert eitthvað að því

0: Ná, líka fyrir heldur betur Soft Play og lagið Everything and Nothing. Ég var að fá skilaboð frá góða manni hvort ég ætlaði ekki að drífa minni á Austurvöll og fagna henni Áslu Örnu, hvort ég iðaði ekki í skinninu að vita hennar næstu skref í atvinnulífinu. Ég viðkenni það að ég svona mér nokk sama en óska henni bara velferðnaðar í því sem hún tekur sér fyrir hendur. Vonandi verður það bara eitthvað flott en þetta er svona búið að vera svolítið mikið fjaðra fók í kringum þetta fólk að gráta og alþingi og svona og þetta er sérstætt allt saman svo vera eitthvað að hnýsast í peningamálunum hún sé búin að vera á biðlunum og svo komum tilbaka og fara ekki að vinna og eitthvað svona en það er bara eins og það er skilur þetta er, við getum ekkert verið að væli við því þetta er bara, að þú veist að þingi það er bara, það er aðra reglur sem gilda fólk á þingi við verðum nú bara sett okkur það Öðruvísi útvarp
1: Exit 977 Happy Hour, alla daga, milli fjögur og sjö Lebowski bar
2: Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
1: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubba.is

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó. Gerðu dundur kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. XC 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er Pearl Jam og lagði Dóter Ljúfi tónar hér á Exinu 977 eins og alla dag. Ég var einmitt að fá skemmtileg skilabóð frá góðu manni sem sagði, heyrðu, ég var nú bara út að hann var eitthvað að hlusta við þar sem ég tók á hann við góða þróttar og hann var nú skrampi hissa djöðl hafði gaman að þessari músík allri, sagði hann. Ég sagði að sjálfsögðu, ég er spiluð langbesta músík landsins og það ætti nú ekkert að koma róvart, þeir vita sem vita, það er nú bara þannig. Herðu þeir að síga á seinni hlutan hjá mér og hlaka til á morgun, það verður kraftþáttur, ég ætla að fá hann Helga Birgi í Nostalgíu vikunar. Svo mætir hann frá hann Össi frá Tattoo Convention. Ég nú ekkert að fara alveg með rétt mál en hann að mæta hann á morgun alveg grjótarður og við ætlum að fara yfir þetta allt saman. Það verður ekki leiðilegt, spynið hvað maður fáið sér ekki eitthvað tattoo bara. Það er komin tíma á næsta, ég veit ekki alveg hvað þetta vera, það er bara, það er vandamáli. Ég var til að fara bara í eitthvað góða möpp hjá eitthvað tattoo listamanni og velja mér eitt gott á löppina. Það er svona næsti staður en með tvö, eitt og kálunum, eitt svona niðri við öklan, þarf eitt í mótvægi, í eitthvað svona ballas. Það kemur.

Á, takk, Vísir, Surf Wax America heiti lægið Bolli, hver er að sinni takk fyrir daginn í dag, við verum aftur saman hér í tutta gýr á morgun fössari, allt á fleigi ferð, ég segi bara bye bye og gangið vel í kvöld

0: sjö. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
2: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í 4 bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
3: Ekki sækja ef þér er sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
7: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrinskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki bull.
8: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
0: Ekki 977.

0: Mixið 977 Óli Léttöl kynnið með stolti Neggjaðasta viðbund sumarsins Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni Komdu og upplifðu dýrðina Óli Léttöl
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af Armar, sími 565 4646

0: Okki.
1: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni í Keiluhöllin í kvöld. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo Keiluhöll þú.
2: Scary movie. Komin í bíó.
3: He stabbed her. My pronouns are they them. He stabbed them.
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
5: Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
9: Sumarháttíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
10: Frýs peppermint, smúthmynd mini eða krispmynd. Brjóttu ísinn. Æs.
11: Sumarið er tíminn. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Exi 977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu þið flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói.
2: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmælishátíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla bíó.
3: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erdi í Keiluhöllin í kvöld. Tryggðir borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo Keiluhöll þú.
4: Kristall, það sést.
5: Whey-próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
6: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
7: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á

0: til 60% afslætti 4. til 8. júní. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Fallegur skarkripur í útskriftargjöf. Klukkan.is
2: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Bang.
3: Bóli áfengislaus og netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveay. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: 977 Pepsi sumarið mikla er hafið Risastórir vinningar í boði Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum Þjóðháttíð í Eyjum Götubitaháttíðin Kótilertan og fjöldin allur af aukavinningum Dregnir út í hverri viku Já, sumarið er betra með Pepsi
1: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu þér flúr
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is
4: It's oh so quiet
5: Kringlukast 20-60% afsláttur Kringlan Inni ævintýri
6: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
7: Tudor Herraúr hjá Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
8: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24
9: Egils Appelsín Þetta eina sanna
10: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins Sátan 2026 Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum Miðasalan í fullum gangi Tryggðu þér þinn miða tímanlegu Sátan 2026 í Stykkisólmi
11: Exit 977 Öðruvísi útvarp

Móli áfengislaus og netto kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveay Allar helstu upplýsingar á Bubbi

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Vistvænni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu. Kristall, það sést.
0: Scary Movie, komin í bíó.
2: He stabbed her! My pronouns, are they them? He stabbed them!

0: komst á okki.
1: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.

0: 977 Egils Appelsín Þetta eina sanna
1: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
2: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport24.is Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira Húsasmiðjan
3: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni í Keiluhöllin í kvöld Tryður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is Partí bingo Keiluhöll þú
4: Sumar framkvændinar eru að byrja Náðu hápúnti með vinnupöllum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio Kringlunni
6: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
7: Bóli Léttöl kynir með stolti, landsmót hestamanna á hólum 5. til 11. júli. Komdu og sjáðu bestu hestana, bestu knapana og upplifuðu ógleymanlega stemmingu í brekkunni. Miðar á landsmót.is. Bóli Léttöl.
8: Exit, öðruvísi útvarp

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.

0: komst á okki.
1: Scary Movie, komin í bíó.
2: He stabbed her!
3: My pronouns are they them.
2: He stabbed them!
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
9: Risa Tax-Free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
10: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
12: X, 977. Öðruvísi útvarp.

0: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
1: Gucci. Dömuskart hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
2: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erdi í Keiluhöllin í kvöld. Tryggðir borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo Keiluhöll þú.
3: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. LDVAF Promen.
4: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
6: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.

0: Þetta er Exit 977.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bill.is
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over.
8: Oh, it's happening. It's happening.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd með íslensku og ensku tali.
0: Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl.
9: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
10: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
11: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
12: Inni ævintýri.
13: It's oh so quiet.
12: Kringlukastið byrjar í dag. Ævintýralegt úrval af nýjum vörum á 20-60% afslætti 4-8. júní. Kringlan af öllu hjarta.

0: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Ídúið getið verið með samílega reikning, borga kröfis, hér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Ídúið, ekki bangi, ekki bangi.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
3: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti Optical Studio Kringlunni
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri Dríftu tækifæri núna á unag.is Háskólin á Akureyri
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vafpallar.is
11: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is

0: sjö.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó. Voli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is. Hundra prósent nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
10: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
11: Ekki. 977. Öðruvísi útvarp.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Egils Appelsínu, þetta eina sanna þú.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa tax-free-dögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
6: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
7: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
9: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjabragð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
10: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíldsöða 16. Bílasmiðurinn.

0: rúv.is.
1: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
2: Bóli áfengislaus og nettó kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.

0: 20-60% afslætti 4-8. júní. Kringlan. Inni er ævintýri.
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Vilt þú verða háeiningur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.

0: einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
4: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
5: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
8: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
9: Sumarhátíð húsasmiðin og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðin og Blómavals.
10: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977. Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
2: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.

0: til sín þetta eina sanna.
1: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lilypad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device. So long, toy.
13: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
14: Sko. Ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
15: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.

0: 7-7 Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hambúrgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
3: Hugleiða? Nei, grilla Weber.is
4: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla Komdu og reynslu öllu X-Bang
5: Komdu í HR Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní
6: Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu flúr
1: Að eignast barn ekki sjálf gefið Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði Tryggjum allt sem skiptir máli Vörður
7: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á weber.is.
0: Scary movie. Komin í bíó.
2: He stands her. My pronouns are they them. He stands.
3: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum.

0: sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.